0: Ai, nu gerai, karočiu.
1: Like vuja. Nu čia neįmanoma, karočiu, čia toks tekstas, bro. I like voyage, I like voyage. We travel together, me and my stock voyage. So high to the

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Start FM.

0: dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Yeah, just saying it's time to get some pussy.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
3: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
4: Start FM radaras.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Check it out, yeah. Uh-huh.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras naujos muzikos.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.
3: Start FM radaras.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Jūs klausote Start FM.
2: Remember that dude? Remember that dude who looked like a raisin, dressed up to go to a party?
3: Okay.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, čia Tomas, slaida kaip svečiuo. Apie buitį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotylė istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ala Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Jūs klausote Start.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Su jumis vėl Kotyli istorikai, Vilniaus universiteto istorikų tinklalaidė. Kurį laiką nesigirdėjom. Čia kaltas turbūt pirmiausia esu aš.
1: Ruduo. Visada yra kaltas ruduo. Mariau, ypač rudenį. Ai, jau baigėsi ruduo, bet Lietuvoj su mūsų orais, tai...
0: Man tai atrodo dabar pavasaris. Aš įstraukiau kedus atgal ir vis triukytę.
1: Ne, man tas nesibaigintis lietuviškas lapkritys.
0: Kaltas ruduo čia naktinės personas?
1: Taip.
0: Jo. Tai va, tai naktinės personas.
1: Apie jas šiandien ir pakalbėsim.
0: Apie jas šiandien nekalbėsim. Tai kaltas turbūt aš dėl paprastos priežasties. Nu, tai yra meilė studentams ir paskaitos, ir rūpestis, ir dėmesys, ir darbas tiesioginis, bet plus ir nu, panirau į sniečkėdą. Atrodo, parašai knygą, padedi tašką, o tas taškas virsta daug taškių. Ir yra pristatymai, nesiskundžiu, tai yra nu, ir įdomu, ir svarbu, man atrodo, ypač šitam kontekste kultūros protestų ir visko, kas vyksta, važiuoti, kalbėtis ir pasirodyti, nesislėpti autorių ar istorikų ir atlaikyti tą kritiką, kad, kaip ten man sakė, rašė, kudikėlis papasakos apie sniečkų. Dar vienas kudikėlis papasakos apie sniečkų. Tai va, tai čia toks dalykas, knyga ir paskaitos ir visi kiti gyvenimiški darbai, vaikučiai ir šeima.
1: Pirkite ir skaitykite Mariaus knygą.
0: Vaikai ir šeimininkas ir jo dvariškiai. Taip, tai o šiandien šiaip mes pasikvietėme Vilniaus universiteto istorijos fakulteto doktorantę Agnę Sukodolskytę, su kuria norime pakalbėti apie sovietmetį, kas mums šiaip yra įprasta, bet turbūt gana neįprastai. Tokia socialinė tema, bet irgi neįprasta, ne vien apie žmonės, bet apie knygas, apie skaitymą, apie knygas, kas, kur, kada ir ką skaitė sovietmečių. Ir aš atsimenu, kad iš tėvo, na, paveldėjau, arba namie buvo ir paskui jau kaip ir galim sakyti paveldėjau, nes dabar man atrodo grįžo atgal pastėti. Tai buvo knygų lentyna, kurioje buvo įvairiaus labai literatūros, tiek ir kažkaip po 90-tų atsiradusios, bet ir buvo ta drąsiųjų kelių serija, kurią turbūt visi esame matę ir aš jį beitą ten paskaitydavau. Nebuvau ypatingai dėmesingas ten ar man ten, kad labai įdomu būtų, bet
1: šis beitas... Kodėl tu nedalyvauji mūsų su Šepečiu pokalbiuose apie paunius ir dakotus?
0: Nežinau.
1: Mes galvojam, kad niekas be mūsų neskaitė, bet tai ar tu praleidai šitą drąsiųjų kelių?
0: Dabar galvoju, gal šitą ir prasileido. Aš nesakau, nebuvau labai tas įdomus skaitytas, kad viską skaityčiau. Atsimenu detektyvus kelis ten iš tos serijos, atsimenu tą nuotykinę literatūrą. Bet ką aš tikrai niekada nepagalvojau, kad tai gali tapti kažkieno tyrimo objektu. Tai mano pirmas toks klausimas labai platus. Gal tai nubrėš šiek tiek pokalbiui tokią eigą ar gairias. Tai kodėl reikia tyrinėti skaitymą ir knygas, skaitymą iš esmės ir skaitiklas skaitymo vietas sovietmečių ir ką tai gali pasakyti apie visuomenę?
2: Tai pirmiausia, sveiki. Labai malonu, kad pakvietėt. Pagaliau sužinojau, kur tyli istorikai. Tai ačiū. Ir šiaip visai žavut, netgi sakyčiau, kad Marius parašė knygą ir mes čia pakalbėsim apie tą skaitymą, apie tas visas knygas ir pažiūrėsim truputį, kaip sovietmečiu vyko tas skaitymas ir tas knygų netgi ir gavimas. Tai kodėl reikia tirti, tai... Norėčiau pasakyti, kad nereikia tirti skaitymą sovietmečių, nes tai yra, aišku, jokais, bet labai labai sudėtingas objektas, daugialypis ir savyje talpinantis begalės aspektų. Tai yra, reikia ieškoti rakto, kaip tirti tą skaitymą sovietmečių ir kodėl aš pasirinkau tirti skaitymą ir kaip aš jį tirsiu, tai pirmiausia dėl to, kad sovietmečių labai daug yra kalbama apie sovietmetį, labai daug kalbama per rašytojo prizmę, labai daug yra kalbama per būtent tą cenzūrą, ideologiją, kontrolę. Ir šioje vietoje atrodo, tarsi atsiranda toks savotiškas vakumas, kad rašytojas parašo knygą ir jinai automatiškai jau cirkuliuoja visuomeniai. Jinai yra greičiausiai skaitoma, bet nėra keliamas klausimas, kaip skaitytoja pasiekia būtent ta knyga. Ir čia va tokių klausimų vedina, kaip, kodėl, iš kur tos knygos atsiranda pas skaitytojus, tai man atrodo būtent rasti tą skaitytojo raktą ir yra svarbu, kad, nežinau, gal geriau suprastum ir tą rašytą ir visą tą literatūros lauką, nes irgi atskleidžia šiekias tokias dalis. Ir kitas svarbus aspektas, manau, yra tas, kad suprasti, kad mes dabar tą skaitimą suprantam ganėtinai tokį individualų ir intymų procesą, kai tu atsisėdi savo namie, skaitai tą knygą, tekstą, pats jį supranti savaip, savaip interpretuoji, o kalbant apie sovietmečio atsiranda ganėtinai svarbus demo, tai yra ta politika ir ideologija, kuri kišasi tą individualų skaitytojo santykį su knyga ir ne tik per tą rašytoją prizmę, kad kokie tekstai ir koks tas turinys knygoje turi būti, bet yra siekiama ir kontroliuoti, kokias knygas žmonės pasijama, kaip jie skaito, kaip supranta tuos tekstus ir panašiai. Tai vat būtent šitas dvi tokios tarsi ir prizmas, man atrodo, yra svarbios ir svarbu suprasti, kaip tos knygos cirkuliavo būtent toje sovietinėje visuomenėje, o ką galima pamatyti, tai ką bent jau aš dabar esu pamačius, tai kad nu, tai yra be galo įvairu ir tas visas ideologinis uždangalas, galima sakyti, tas siekis, kad visi viską skaitytų ir pamatymas iš apačios, kad visi yra labai individualūs ir yra individualūs poreikiai skaityti knygas, kokias knygas skaityti ir tas visas persidengimas labai įvairus ir daugialypis.
1: Aš irgi gal tada, čia jau nemažai taip paminėjtų svarbių dalykų, taip nupiešiai tarsi iš vienos pusės jau tą mūsų būsimą pokalbio lauką, bet aš tada dar irgi tokį labai platų, bet galbūt tam tikrą prasme tikslinantį klausimą užduočiau, tai kaip, ar tas sovietmečio žmonių, jau čia turbūt reikia kalbėti apie žmonės, gal daugiausiai santykis su knygomis, su tekstais. Ar jis yra kažko ypatingas ir kuo jisai pasižymė? Man, pavyzdžiui, atrodo, kad mūsyse, kaip sakė prezidentas, yra tas labai toks, sakyčiau, dvasingas santykis su knyga. Kaip labai nepopuliaru ir nemadinga yra pasakyti, kad knyga yra daiktas šiaip jau. Tai, kad tai yra daiktas, kuris gyvena savo gyvenimą, kartais atgyvena savo gyvenimą ir kartais jo net reikia atsikratyti. Kai knyga suplyšta ir yra suskaityta, ir, arba kai tu jos nebeskaitai. Bet vis tiek dažnai kyla tokios, nu, negalima, nedrįskite, šiukštu, ne, ir aš nežinau, už ko tai kyla. Aš suprantu, kad ten gali, čia nebūtinai iš sovietmečio, kad ten seniau labai, knyga buvo labai brangus dalykas, sovietmečius turbūt labai atpinga, bet nežinau, vat kiek prieinamas tam. Patai žodžiu, gal nustosiu jau pats mąstyti ir Agne, tai vat kuo pasižymė tas
2: santykis tam knygom. Tai čia aš turbūt norėčiau, nežinau, pradėti nuo tokio dalyko kaip valstybinis skaitytojas, tai būtent sovietmečiu yra suformuojamas ir bandoma formuoti tokį valstybinio skaitytojo vaizdinį, tai yra apibrėžti, ką, kaip ir kur gali skaityti žmogus ir per tą apibrėžimą ir susiformuoja tas būtent santykis su knyga, kokią knygą ir kur gali skaityti, tai šioje vietoje tas būtent valstybinis skaitytojas ir pradedamas formuoti pasirinktą tokią instituciją, sukurta, tai nesukurta, bet tiesiog pasirinktas bibliotekos kaip tokios erdvės, kuriuose geriausia ir galima gauti tą skaitytojo ir knygos santykį pagauti ir tada atsiranda trečias demo bibliotekininkas tame santykyje. Ir būtent čianai ir galėčiau sakyti, kad yra formuojama ta tokia, nežinau, knygos sakralumas gal net ir savotiškas, kad ta knyga turi būti paimta, perskaitoma ir čianai jau yra turi bibliotekininkas diskutuoti su skaitytoju apie tą knygą ir panašiai. Ir apie tą vat, būtent knygos, nežinau, saugojimą ir padėjimą į biblioteką ir bandymą pamatyti, nežinau, net jei ir gražiai aplenkti, kažkaip išsaugoti, tai čia šitas dalykas labiau atsiranda sovietmečio, būtent 70-ame dešimtmetyje, kai yra suaktyvinama kampanija apie asmeninių bibliotekų saugojimą ir kaupimą ir tenai jau yra aktyviai kalbama, kad nusiperkate knygą, ją apsirašote, turite turėti sasvinukus, kuriame nurodyta ten autorius, pavadinimas ir tiesiog turėti tokią asmeninę biblioteką, bet biblioteką ta prasme, kurią mes matome ir instituciškai biblioteką, tai čia naivot yra toks bandymas ir namuose padaryti biblioteką tokią, kokią mes dabar suprantame kaip biblioteką.
0: Ta prasme, kad net tik tos knygos, kurios patinka, bet tos knygos, kurios reikia, kad turėtų kiekvienas. Taip, taip. Čia taip šeina.
2: Taip. Tai vat su tom knygom, kurias reikia padaryti, kad turėtų kiekvienas, tai čia irgi labai įdomus klausimas, nes atrodo, bet jeigu aš nenoriu, kodėl aš turiu pirkti tą knygą, tai čia pasirodo tokie labai įdomus atvejai, tai tarkim, knygų pats pardavimas sovietmečiu vyko ne tik knygynuose, ką mes taip paprastai ganėtinai suprantame, tai jos buvo parduodamos visur. Tai yra maisto prekių parduotuvėse, krautuvėlėse, taip pat vaistinėse, tose pačiose bibliotekose bandoma buvo prakišti, kad būtų pardavinėjamos knygos. Ir esu aptikus ne vieną atvejų, kur tu ateini nusipirkti miltų. Tam buvo toks atvejis, kad nori nusipirkti 5 kg miltų ir tau sako, nusipirk knygą ir aš tau parduosiu daugiau, jeigu tu nori. Tai va tokiais atvejais va, yra bandoma įvykdyti tą tokį planą parduoti knygą ir tokiais būdais savotiškai tos knygos ir atsidurdavo tose asmeninėse bibliotekose.
1: Tai skamba truputį primena tai, kaip kuo dabar virsta dabartiniai knygynai. Tai yra, kad vis mažiau knygynai, o daugiau kavinės, parduotuvės ir kur kokio, tam tikro tinklo knygynose jau mažiau knygų galės surasti negu visokio chlamo.
0: Bet čia aš kaip suprantu, tai buvo toks bandymas instrukcijos, bet turbūt, nu, o kaip žmonių recepcija į šitą, kokią reakciją?
1: Ir kas tai per knygos, ar tai Lenino raštus, kad visi turėtų, ar Marcinkevičiaus pušį?
2: Tai čia yra, gerai, vieno sakymą tai neturiu, bet pirmiausia, reikėtų pradėti nuo to, kad jeigu kalbant apie bibliotekas, tai jos buvo masiškai įsteigtos. Lietuvos teritorijoje buvo virš 4000 bibliotekų. Tai čia yra tikrai labai daug, apima visą teritoriją su knygynais, tai 80-ais Lietuvoj buvo truputį virš 200 knygynų. Tai reiškia, tų specifinių vietų, kur tu gali įsigyti knygų, yra nedaug. Tačiau jas reikia pardavinėti. Kaip jas pardavinėti, tai yra eiti į kitas erdves, kurias galima pardavinėti, tai buvo pasirinktos parduotuvės. Su parduotuvėmis ir tuo pardavinėjimu tiesiog krautuvėse tas knygas buvo tikrai labai sudėtinga ir ten labai daug ir įdomių tokių dilemų kyla dėl to, kad jų tiesiog pardavinėti nenori, nes tai yra deficitas, trūksta tiesiog elementariausių maisto prekių ir patenkinti tą poreikį ir tau dar atneša knygų, kad pardavinėk tu tas knygas. Tai tom pardavėjom, ten tas knygos buvo paskutiniai vietoj ir jas tiesiog gražindavo į bazes neparduotas. Tada buvo finansinės paskatos, tai eidavai pardavinėk, mes tau primokėsim pinigėlio, tai čia iš to turbūt ir kyla tas va, bandymas prie miltų įdėti tą knygą. Ir kokios knygos, tai šiaip visai įdomu, kad iš pradžių tai buvo tuos Lenino raštus ir tą politinę propagandą, bet kadangi buvo tiesiog masiškai gražinamos tos knygos atgal į bazes, neparduotos, buvo beros, jo, 70-mečio antroji pusėj leista parduotuvėse pardavinėti grožinę literatūrą. Tai buvo svarbu tiesiog, kad būtų parduotos tos knygos, tai čia jau matoma ne tik tuos Lenino raštus, bet ir grožinę literatūrą ir greičiausiai, kad kaimo parduotuvėliai tu galėjai rasti, nežinau, drąsiųjų kelių serijos knygą, nežinau, ten kokio kaimo parduotuviai didesnė tikimybė, kad tu ten rasi, negu, nežinau, Vilniaus centriniam knygyne. Nes ten tiesiog bus ištremt.
1: Nuimsi dešrą, nuimsi miltų maišą
2: ir gausi drąsiosius kelius.
1: Man dabar tokias mintis atėjo kažkaip, niekada apie tai nesusimašiau, bet at, šitas vajus, kaip jisai dera su... Mariu, kodėl tu nebeperki knygų dabar?
0: Aš nebeperku knygų, iš kur tu žinai, kad aš nebeperku?
1: Mes, aš nežinau, aš spėjau.
0: Aš tai iš tikrųjų, jeigu nuoširdžiai nebeperku, nes aš neturiu kur dėti.
1: Ja, tai va, čia yra, tai linko aš krypstu. Atsižvelgiant į tai, kaip nu, tas sovietmečio masinė na, būtų statyba, kur žmonėms reikia gyventi, tai erdvės tam paskaičiuota, nebeatsimu, kiek tų kvadratinių metrų ten, kad užtenka žmogui, bet tai nėra. Devyni, man atrodo, irgi.
0: Paskui gal daugiau.
1: Tai vat įdomiai dera vat šitas dėmuo, kur tu turi tos savo nedidelius, kur ten, nu, labai jie ten, aišku, niekas nesako, kad jie nedideli, jie sako, kad jie yra labai dideli, labai faini ir labai gerai aprūpinti ir labai gerai įlyčiaus lemputė, jos išviesia tuose butukos ir dar tu iš tavęs yra reikalaujama dar jos mažintis.
2: Užkraut knygom.
1: Užkraut knygom, lentynom ir kažkaip niekad nesusimašiau apie šitą tokią sąsąją. Bet kai tu kalbėjai apie tą valstybinį priverstinį skaitytoją. Man tris kartus prieš akis iškyla visos diskusijos dėl lietuvių literatūros skaitimo programų. Ką reikia skaityti, ko nereikia skaityti.
2: Tai ten buvo labai aiškiai pasakyta, ką reikia skaityti, net ir tai, kas yra. Čia yra šiaip labai paradoksalu ir įdomu ta, kad nu, tai jūs jau rašytojai pasakot, ką reikia parašyti. Tai atrodo, kad nu, tai viskas turėtų būti skaitoma, nu, bet ne, vis tiek bandė Dar yra dar tiksliau pasakyta, ką reikia skaityti ir čia yra toks, nežinau, paradoksas.
1: Gerai, mes čia irgi dažna bėda, kalbant apie sovietmetį, tai yra tas laiko koordinatės, kad yra sovietmetis kaip visuma. Apie jį dažnai kalbama, bet vis dėlto sovietmetis labai skyrėsi laiks nuo laiko, tai gal šokime mes kaip šaunieji zuikučiai į sovietmečio pradžią į pokarį, turbūt čia reikėtų gal kalbėti daugiausiai ne apie pirmąjį sovietmetį, tai yra va ta pokarinė stalinistinė situacija, tai yra ta tai, ką Edvardas Gudavičius pavadino baimės epocha, yra trėmimai, yra partizanai, yra urbanizacija, yra visa kita, bet yra ir knygos ir vietos, kuriuose tos knygos buvo, yra dalis knygų, kurios yra nepageidaujamos. Tai yra tarpukarinė įvairi literatūra, politinė, religinė literatūra. Tai kas vat ištinka vat visą šitą tarpukario Lietuvos knygų, bibliotekų lauką?
2: Tai labai liūdna situacija. Tai pirmiausia, truputį kalbant apie tarpukarį, tai svarbu paminėti, kad tarpukario buvo tik pradėtas teikti toks dalykas kaip viešosios bibliotekos, tai jų buvo nedaug ir tas toks skaitimo laukas ir erdvė tarpukariu buvo daugiau susitelkus tokiose privačiose vietose, tai yra vienuolynai, bažnyčios, dvarai ir draugijų bibliotekos ir panašiai ir tas viešoji biblioteka kaip institucija tarpukariu tik pradeda kurtis ir jos tinklas yra tikrai labai nedidelis, tik centruose bazuojantis miestų centruose. Ir šioje vietoje, kai 40-aisiais metais okupuojama Lietuva, tai būtent tie visos dvarų bibliotekos viskas yra nacionalizuojama ir uždaroma. Bandoma spėti tą vajų, nes, kaip žinoma, labai trumpas laikas ir su tom tai yra pradedama daryti ir 45 metais tęsiama, tai didžioji dalis tų knygų yra tiesiog izoliuojamos nuo skaitytojų, tai yra surenkamos ir saugomos kažkokiose sandėliuose, tai veikia pirmiausia Glavlitas kaip institucija, kuri taip prižiūri ir tos knygos yra izoliuojamos ir dalis jų yra tiesiog naikinama tikrai to žodžio prasme, tai yra vežamas į makulatūros papiros perdirbimo fabrikus, o kas yra nesunaikinama, tai yra tiesiog paskui 45 metais perkeliamis įstiktas pats fondus. Tai nežinau, pati ta visa struktūra ir su, pavyzdžiui, su dvarų bibliotekomis yra labai įdomu dėl to, kad tenai buvo saugoma labai daug tos senosios literatūros, tai visa tai tiesiog buvo perkeliama į muziejus, tas pačias bibliotekas, didžiasias bibliotekas, bet tenai jau saugoma tose retų knygų skyriuose. tai, kad buvo nesunaikinta, bet ten irgi labai, čia nėra mano tyrimų sfera, dėl to, kad tenai tikrai veikia ir buvo įkuriamas ir institucijos, būtent tų knygų saugojimui, bet tai čia toks ir saugojimas, tas visas kolekcijos blaškumas, perkeliamas, bet nuo visuomenės yra izoliuojamas.
1: Bet jeigu fiziškai mėgintų, nu, jeigu taip pat, sakykim, kur, tarkim, buvo tarpukario kažkokios bibliotekos, ir kur jos, jeigu ieškotumėm, mėgintumėm ieškoti jų kaip, nežinau, kaip visumos, kur dar šiandien jas galėtumėm pačiupinę, tai jos turbūt didžioji dalis, nu, kur jos atsiduria. Ta prasme, dabar jau reikėtų ieškoti turbūt Mažvydo respublikiniai bibliotekoje.
2: VU netgi galėtume atrasti muziejuose, ten, pavyzdžiui, kraštotyros to regiono. Tai
1: Mokslo akademijos šitoj Vrublevskių.
2: Vrublevskių nacionaliniai, tai Vilniuje, bet kadangi sovietmečių, tai Kaune jinai veikia, tai dar tenai veikusioje ir jo, ir viskas berot. Tai tose didžiausiose.
0: Kas yra knygų rūmai? Tai, vat atsiranda toks daiktas kaip knygų rūmai, Antanas Ulpis jiems vadovavo, aš dabar žinau, kad jį ten yra noras kažkaip tai pagerbti ir amžinti šiemet, bet už, man atrodo, už pagalbą žydams holokausto metu.
2: Taip, taip, ir dėl išsaugojimo būtent tos visos judaikos taip, ir taip. Tų kolekcijų, tai knygų rūmai yra institucija, kuri buvo prototipas perkeltas iš sovietinės Rusijos, tai nu, nėra, tai tiesiog yra institucija jūsų principas sukurtas ir tiesiog čionai įsteigtas Vilniuje. Jisai buvo įsteigtas 45 metais, tai ganėtinai iškart po antrosios okupacijos. Ir čia yra tokia labai sunku paaiškinti dėl to, kad jinai talpina savyje labai daug funkcijų, bet pirmiausia, tai yra kaip savotiškas archyvas. Tai jame buvo siekiama saugoti visą lituanistiką. Tai toks, kad tai va čia ir yra visų tų bandymų surinkti išblaškytus fondus, tai tą darė knygų rūmai, tai jie važinėjo būtent po tuos dar dvarus, kurie buvo nacionalizuoti, rinkosi tas knygas ir jas vežėsi į tuos knygų rūmus, jie veikė prieš Švento Jurgio, kur bažnyčia yra, tenai buvęs vienuolynas kunigų seminarijos.
0: Ten veikė ilgai, dar dabar gal neįsikraustė.
2: Knygų rūmai dabar išsikraustė, yra
0: bet ar prieš kokius keturis metus tikrai buvo. Ar
1: jo, čia net vilniečiai, man atrodo, ne visi žino, nes ta bažnyčia taip gražiai pasislėpusi yra ten tarp, nežinau, tarp vyriausybės ir Gedimino 9, taip užėjus ten. Dabar matau karts nuo karto bažnytinio paveldo muziejus ekskursijas organizuoja, tai jeigu pamatysit kur nors, tai tikrai irgi rekomenduoju, labai įdomu pamatyti iš vidaus ir tą vienuolyną.
0: Esu apsilankęs jau pas Laro Lempertinę konsultacijos ir tiesiog jie dalį jau išgabeno. Tas buvo labai keistas, kai ten tokie koridoriai, tokie nu, senoviniai vienuolynas, vis dėlto labai labai daug knygų ir tokia tamsinių ir atmosfera, man toks apokaliptinis vaizdas.
2: Taip, taip, tai dabar visą tą knygų rūmų turinį perkelia į nacionalinę biblioteką, tai mes saugom, o čia ir yra tos visas vat, Antano Ulpio kaip asmens, kuris irgi dar tikrai turėtų būti tyrinėjamas. Ir,
0: žiūrėk, jis tarpukariu su kompartija buvo susijęs ir toks, nežinau, ar jis nesu įsigilinęs taip, ar jis buvo pats partijos narys, ar tik kairysis, kuris ten su jais sąsui turėjo, bet jo atsiradimas turbūt irgi neatsitiktinės.
1: Visur jam tas niečkus.
2: Reikia ieškoti, ir pats fondas galima surasti. Bet vat, ką aš dar norėjau pasakyti, kad tai vat ir buvo vykdomos tos tokios ekspedicijos, būtent ieškoti ir tarkim, kodėl visa ta judaika atsidūrė knygų rūmose, tai kadangi buvo uždarytas tas tai žydų muziejus steigtas, tai vat tenai viskas persikelia ir jie tenai ganėtinai netaip atvirai saugojo tą judaiką, nes turbūt buvo greičiausiai bijama, kad bus negalima ar kažkas tokio, kad reikės sunaikinti, tai jinai buvo tiesiog ten vidai slapstoma. Tai
1: gerai, aš galvoju apie tai truputį vėliau klausti, bet kadangi jau čia paminėjom kelis kartus, tie garsieji, tylieji, žinomi, nežinomi spec fondai. Kas tai per daiktas?
2: Tai bibliotekų skyriai. Na, čia kaip paaiškintas spec fondas, tai labai paprastai sakant, tai šešiose, jau mūsų beveik visose išvardintose bibliotekose, tai valstybiniai respublikiniai, kaip tuo metu vadinta, universiteto, akademijos, partijos instituto bibliotekoje, ir dar tikrai knygų rūmose tose pačiose buvo, tai skyriai, kuriuose buvo saugoma vata režimui netinkama literatūra. Dabar bus klausimas, kas yra režimui netinkama literatūra?
1: Taip, kas yra režimui netinkama literatūra? Lenino raštai ar...
2: Lenino raštai.
0: Ankstyvėjai Markso raštai.
2: Tai tenai buvo saugoma vat, būtent tas tarpukaris, tarpukario leistos knygos ir visa periodika. Tada buvo knygos, kurios yra leidžiamos vakaruose ir režimui jau automatiškai yra ideologiškai netinkamos, tai viskas, kas išleista vakaruose nuo 45 metų, aišku, ir prieš 45 metus, bet jie taip labai aiškiai patys pažymė, kad nuo 45 metų, kaip tie leidiniai ten atsidurdavo būtent iš vakarų, tai tiksliai pasakyti negaliu, bet kaip suprantu, tai tiesiog būdavo konfiskuojami iš siuntų, glavlitas, cenzoriai turbūt konfiskuodavo ir perduodavo būtent tuos pats fondus, nes jie gaudavo juos tiesiog ryšuliuose, išsipakuodavo ir susidėdavo savo lentynas. Ir dar viena grupė literatūros, kuri vat, yra netinkama režimui, tai yra būtent tų asmenų, kurie tampa netinkami režimui. Tai yra visi disidentai, Lietuvos atveju tai Tomas Venclova, Aušra Sluckaitė ir Saulius Tomas Konradas, kurie pasitraukė į vakarus ir jų literatūra jau iš principo tampa netinkama režimui ir jie turi būti išbraukti iš literatūros lauko, tai čianai tos visos knygos ir atsiranda pats fondas, tai tarkim, jeigu Tomo Venclovos knygos buvo ir kaimo bibliotekos visur, nes tiesiog toks paplitimas tos literatūros, tai tos bibliotekos gauna raštus, kad turi būti tos knygos tiesiog išimamos iš fondų ir naikinamos. O vat būtent pas fondas atsiduria jau tų bibliotekų saugotos knygos.
1: Tai tu nori pasakyti, kad J.K. Rowling yra iš tiesų sovietologija ir uždrausta į skyrių Hario Poterio visatos yra
2: nusižiūrėjo
1: nuo lietuviškų turbūt, aš manau, nuo lietuviškų specfondų.
0: Norėjau klausti, tas specfondas iš irgi turbūt kaip ir knygų rūmai perkeltas, ar ne?
2: Perkeltas, toks principas perimtas ir jisai turėjo būti jau perimtas 40-ais, bet nespėjo tai 45-ais, o apie J.K. Rowling ar Harry Potter, tai šiaip, nu tikrai mažai skirtumo, aš rašiu, tiesiog gal vienintelis galėtų būti, kad tenai su neregimoji apsiaustu galėjai patekti, čianai sunkiai gautis, nes plombuojama buvo, tai nepraeisi.
0: Pala, o tai norit pasakyti, kad vienuolynuose tai nebuvo, aš Umberto Eko labai senai skaičiau, kad ten nebuvo irgi panašiai, kad negalima jiems buvo ar tos knygos paimti, ar
1: Mes sovietologai.
2: Mes Harry Potter, geriau žinom.
1: Mes nežinom to vienuolynų.
0: Harry Potter'is the sovietologist.
1: Okay. Tai gerai, tai kaip čia, fiziškai tos knygos yra uždaromos. Tai o kas tada gali pradaryti tas užplombuotas duris? Kaip į juos patekti?
2: Tai kaip ir Harry Potter'is, specialų žmonės, tai turėjo gauti leidimą iš institucijos.
1: O kas yra institucija šiuo atveju?
2: Kas yra institucija, tai gerai. Iš kitos pusės žiūrim, tai galėjo daugiausiai vaikščiais pats fondus tyrėjai. Tai mokslininkai, dėstytojai, taip pat ir studentai vykdydami tyriamą į darbą. Tai jeigu tu esi, nežinau, tas pats istorijos fakulteto dėstytojas, nes tarp kitko mūsų dalis dėstytojų tikrai ten lankės, tas pats Bumblauskas, Butkus yra apsilankęs pats fonduose, tai jie turėdavo gauti berods dekano arba rektoriaus leidimą, kuriame būdavo nurodomas priežastis, kodėl tau reikia eiti į pats fondą.
0: Tema turbūt.
2: Tema, taip. Ir tada su to raštu tai ne, jie apsvarsto ir tada tau leidžia naudotis. Iškart galiu atsakyti, kad nepavyko rasti, kas buvo nepraleistas į spec fondus.
0: O yra sąrašai, ką imdavo?
2: Taip, yra, ir čia yra labai įdomu. Jo, čia yra viena iš mano tyrimo dalių, nes Čia yra toks sudėtingas dalykas, dėl to, kad aš darau tokį frikišką dalyką, tai yra skaitytojų tos knygos, kur, nežinau, dabar yra atėjęs ir ant kraštyną, tu gauni pasirašyti vardas pavardė ir ką tu skaitai, tai aš tas knygas turėjau, nes pats fondas tokiu pačiu principu, tau užduoda ir tu turi pasirašai.
3: Antanai, turim antraštę laidai, kas pats fondą skaitė Bumlauskas.
2: Šiaip žiūrėjau, bet dabar tiksliai neatsiminsiu, bet taip yra viskas parašta, kas ir ką skaitė ir čia yra įdomu, kad nu, daugiausia skaito tarpukarį ir daugiausia yra tarpukario ta visa periodika ir tenai ieškoma tos visos informacijos, taip pat yra ta nežinau, labai populiari ta Bostono enciklopedija lysta.
3: Lietuviai.
2: Taip. Tai vat čia yra tas populiariausias ir daugiausiai besikartojantis leidiniai.
3: Šiaip man keli dalykai. Vienas tai apie tą temą. Tai stengdavosi sugalvoti kuo platesnę temą. Nu, jeigu geri santykiai su dekanu ar su kažkokiu, ar su to, kas ten pasirašinėja, arba tas, kas nežino tavo temos, tai stengdavosi šiek tiek plačiau apibrėžti, nes tada tikimybė, kad tu gausi daugiau kažko, nes jeigu labai siaura tema, tai skaižiūrėk, čia ne pagal tavo temą mes tau neduosim. Tai, o kitas dalykas yra apie, gal tu Antanai atsimeni ir gali papasakot gerbėmėjom klausytojom apie savo senelio vizitą. Į,
1: tai va, čia vat mano klausimas irgi, nes žinai, kai dabar nupasakoji tą tokį teorinį modelį, kaip viskas turėjo veikti. Bet realiai, tai kaip aš suprantu, tai nelabai kas ten, nu, kaip čia, įvairių būtų atveju, nes, nu, kad jau Marius užsiminė, tai mano senelis, kai jisai pogrindžiavo, tuo metu dar gal nepogrindžiavo labai, bet čia aš nebeatsimenu, kuriuo metu tai vyko 70-metį ar jau 8-am, nes jeigu 7-am, tai jis tada galėjo kaip VU studentas kažkaip ten įsirauti, bet žodžiu, jisai pateko turbūt į VU spec fondą ir jam davė kaip tik pasiprašė Bostono enciklopedijos. Ir Bostono enciklopedijoje buvo skelbtas Molotovo-Ribbentropo pakto slaptieji protokolai visi.
3: Tekstas.
1: Tai jis negana to, kad jisai gavo, negana to, kad jam leido išsirašyti juos, tai jam dar ir leido išsinešti knygą namo ir paskui parnešti, kaip sakoma, ant garbės žodžio. Tai kaip, ar čia yra toks izoliuotas atvejis, pavienis atvejis, ar visa sistema čia tokia traškėjo
3: suravo? Ar neatsakant, tai man atrodo, tau reikėtų tyrimą atlikti. Tu reiškia sąrašų, nustatytą žmogų, kuris įleido, ir šiaip jam šalia Terlecko lentos reiktų ir jam lentą, nes tam tikra prasme viskas su Molotovo-Ribbentropo pakto ir paskui Laisvės lygos ir Terlecko veikla, vat yra iš čia.
2: Tai čia labai įdomus, vat būtent šitas Terlecko atvejis, tai yra, nu, išskirtinis, ta prasme, kad nu, jis yra žinomas. Kitu atveju aš pati nesu nei aptikus, nei kažkaip kitaip užfiksavus. Dar vienas atvejis buvo su Antanu Jonynu berods, jau nacionalinės bibliotekos pats fondą, tai jam irgi buvo leista išsinešti, bet čia buvo irgi man...
1: Ir Jonyno statusą turėjo...
2: Taip. Tai jam buvo irgi leista išsinešti, bet paskui viskas buvo užrūkta, buvo sužinota ir ten labai didelė drama dėl to buvo, kad vat, būtent jam leista išsinešti, tada ten vyko vidinis tyrimas ir panašiai. O su Terlecko atveju, tai čia yra įdomu tai, kad nu, čia labai priklauso nuo darbuotojo. Ir būtent vat, Vilniaus universitetas pats fondė dirbusi darbuotoja, jinai Terlecko atvejus, būtent šitas įvyko, man atrodo, 70-ais arba 71-ais ir 76-ais metais buvo vykdomas tokia tarsi ir akcija prieš tą darbuotoją, tai bibliotekos direktorius parašo rektoriui labai platų raštą, nurodydamas visas jos daromus nusižengimus, kad spec fondo netvarka, knygos yra išmėti, tos spec fondo duris yra neuždaromas, bet kas gali įeiti ir taip pat yra Terleckas neminimas, bet minima, kad yra atvejai, kai asmenys, kurie neturi tenai patekti, patenkas, nėra paminėta, kad išsinešama literatūra, bet greičiausiai irgi. Ir ta darbuotoja buvo priverstinai atleista iš spec fondo vat, pareigų tos skyriaus vedėjos.
3: Čia VU, ar ne?
2: Taip, VU.
3: Ir tu žinai jos pavardę, ar ne?
2: Jo.
3: Ne, aš čia...
1: Atminties diplomas.
3: Atminties diplomas, būtent.
2: Bet jinai buvo susijusi su... Nu, jinai irgi turi tą komunistinį tokį šleifuką ir jinai buvo...
1: Tada Sniečkaus diplomas.
2: Taip, vat, jinai buvo Sniečkaus žmonos ten santykyje tokiam artimam, tai dėl to aš manau, kad galėjo būti viena iš priešašių, kad albiškių užtruko ją taip pašalinti iš tų pareigų.
3: Ir 76 jau po Sniečkaus milties. Na, aišku, Bordonai tą darytą, kai išsisaugojo, nu, bet čia...
2: Tai vat, būtent ir 76-ais ir buvo, kad jie atleido, o vat su kitais pats fondais, nu, ten buvo tikrai labai priklauso nuo darbų. Ir tam buvo nu, griežtesnės tos sąlygos, darbuotojai labai prisijėmė tą tokį, nežinau, prižiūrėtojo vaidmenį.
3: O jeigu plačiau tada žiūrint, ne spec fondų, vat, statistikas, skaitytojų sąrašus ir, ir ką jie ima, ar, ar įmanoma pasakyti, ką tas sovietinis skaitytojas, to meto gyventojas daugiausiai skaitė, ėmė iš, nu, ėmė iš bibliotekos, nes čia skaitė, dar, dar gal pakalbėsim ar skaitė.
2: Tai čia yra labai įdomu dėl to, kad sovietmečio apskritai visas tas statistikas, žymėjimas, skaičiavimas yra, nežinau, sistemos vienas iš pagrindinių variklių, turbūt galima sakyti taip.
1: Ir stabdžių tuo pačiu metu.
2: Ir stabdžių tuo pačiu metu, taip, bet bibliotekos jie nežymėjo konkrečių knygų, ką skaitė, buvo tiesiog žymima grupėmis. Tai čia yra irgi įdomus paradoksas, kad labai buvo siekiama prastumti ir kuo daugiau užduoti tos ideologinės literatūros ir būtent skatinti ją skaityti ir čia atsiduria tas bibliotekininkas tokia situacija, kad ją išduoda, bet jeigu jos skaičiai šiek tiek sumažėja, turi pasiaiškinti, kodėl jos išduoda mažiau. Čia prasideda visokie sirgau, atostogavau, ten negalėjau ir panašiai.
1: Nebuvo jubilėjaus Lenino tais metais.
2: Jeigu ir nebuvo, vis tiek turėjo viskas kilti į viršų, tai ir čia atsiranda tas dvilypumas, kad visi tai nori grožinės literatūros ir vat būtent, nors mes nežinom tos tikrosios statistikos, kokias jie tas grožinės knygas skaita, bent jau iš bibliotekų, nes paskui jau yra, kai vykdomi tie tyrimai ir konkrečiai yra apklausiami žmonės, tai taip tam pasirodo tie konkretus autoriai ir kūriniai, bet biblioteko atveju tiesiog žinoma, kad buvo siekiama prastumti, galima sakyti, tą ideologinę literatūrą, bet skaitytojai labai norėjo grožinės ir būtent ta grožinė literatūra buvo jos didžiausias poreikis ir jau po to bibliotekininkai pažymi, kad labai trūksta drąsiųjų kelių, horizontų, serijos nuotykio literatūros, knygų baities tematika, ten visokiam mezgėjoms, vėjoms ir panašiai. Tai čia yra tos va tokios knygos, kurių norėjo ir kurių reikėjo skaitytojom, bet jie buvo ne prioritetas būtent bibliotekų tam politikoje ir išdavimuose.
1: Tu minėjai, kad tas tarpukarių tinklas bibliotekų buvo labai silpnas, nu, tik tai be pradedantis kurti su viešųjų, o su vietmečiu yra visiškai priešingybė, jisai labai greitai tiesiog pasklinda. Bet ar galima matyti, kad kažkaip žmonėms reikėjo priprasti prie tokio reiškinio, kad atsiranda biblioteka pas juos kaime, kad tai duoda tau, kaip čia, naudą kažkokią?
2: Tai apskritai žiūrint, tai taip, bibliotekų pristatė, bet nu, tau pastato kažkokį, nežinau, pastatėlį su knygom, bet tiesiog nesi įpratęs eiti skaityti ir tau čia yra tiesiog kažkoks naujas darinys, tai aišku, kad nu, man atrodo natūralu, kad nieks ten labai jas nevaikščioja ir čia pasimato būtent tų kaimo bibliotekų savotiškas mobilumas dėl to, kad bibliotekininkas yra išginamas iš savo darbo vietos ir jisai turi eiti pas skaitytoją.
1: Kaip knygnešys?
2: Buvo ir knygnešiai. Nu, knygnešiai. Tai vat būtent bibliotekininkas ir tada yra pajungiami tie visi vadinamieji kaimo aktyvistai, komjaunuoliai, mokiniai, kurie irgi turi nešti knygas skaitytojams, net ne skaitytojams, tiesiog kaimo gyventojams ir juos paversti skaitytojais. Ir čia yra toks, nežinau, dalykas bandyti suprasti, ar tas knygos buvo skaitomas. Greičiausiai ne, tau tiesiog jas atneša, paduoda ir tu jas pasaugo iki kito atėjimo ir kad jas pasims ir pakeis. Tai toks vat vaikščiojimas prie namų ir nešiojimas knygų labai ilgai veikė ir buvo populiarus ir netgi berods 78 metais Ukmergėj buvo padarytas tyrimas, sovietinis tyrimas, kad 25% žmonių nevaikšto į biblioteką, jam yra atnešamos knygos, būtent namus. Tai toks, nežinau, bandymas prisiaukinti skaitytoje, bet turbūt sunkiai.
3: Nu, man atrodo, tos izbos čitalinės, kaip jis vadindavo namą skaitiklą, tai čia dar atskiro dėmesio vertas objektas, kaip sovietizacijos, vienas iš įrankių metodų, klausimas, kiek efektyvus. Bet man įstrigo iš Monikos Aluzaitės, visos istorijos, partizanės Monikos Aluzaitės, šiaip jau papasakot Liudviko Simučio, kuris kovo 11 akto signataras, bet tuo metu ten kažkaip tose pačiose regionuose sklaidėsi, tai jis pas jį namus atėjo partizanai kartu su Monika ir pradėjo, Monika nuėjo prie knygų lentyną, aš mėgdavo skaityti, pradėjo vartytas knygas, jis įtraukė Lenino raštų tomelį ir sako, Simutis rašo ir susirūpinusiu veidu žiūri. Nu, maždaug aš čia per partizanų remėjas ir jo šeima, kurie Lenino raštus turi, atsidaro ten, nu, iškrito partizaniškos spaudos. Tai jis sakė, rašė, kad geriausia vieta buvo slėpti, nes ta prasme, kad ai, neįmanė tėl čekis, tai jeigu kratą daro, tai neįmanė dėl to, kad ten kažkai gal labai, nu, nežinau, kaip tas gali veikti, manau, kad iš dviejų pusių, arba kad labai pagarbu negalima čia maždaug lės, arba kad nu, čia ten tai jau tikrai neslėps, tai čia vat, toks ir tas skaitimas, iš kažkur pas jos atsirado ta knyga, bet vargu buvo, kad jie ten skaitė.
2: Taip, taip, ir vat, būtent tame ir yra tų bibliotekų knygnešių, nes ten tikrai ta visa sistema buvo sukurta masinė, buvo siekiama, kad nuo skaitytojas iki bibliotekos neturėtų nueiti daugiau negu kilometrų. Tai čia, nežinau, pagal Lietuvos tą visą, dar tuo metu, kai buvo steigiamas bibliotekos, tik vienkiemiai veikia ir panašiai, ir ta viskas išsibarsta, tai atrodo toks, nežinau, bandymas tas knygas, nežinau, kažkokiais būdais bent jau atnešti tam skaitytojui, bet kaip tai veikia, tai tiesiog buvo įvykdoma statistika, buvo iškelti tikslai, kad 59 metais kiekviena šeima turėtų būtų skaitytoje, tai perskaitytų, tiesiog būtų skaitytoje bibliotekos, paskui kiekvienas žmogus, tai toks bandymas padaryti tą skaitymą visiškai masiniu.
1: Čia su ta slėptuve, aš neatsimenu, man atrodo, jau gal esu pasakojęs šitą istoriją, tai trumpiau papasakojęs, bet žodžiu, kad mirė vienas mokslininkas, gyveno vienišai ir atsirado galimybė jo, nu tiesiog niekas nenori perimti knygų ir, žodžiu, kolegoms siūlo gal kažkam, ko reikia, ir ten daugiausia sovietinė biblioteka ir manęs paklausė, gal man kažko reikia, ir man tuo metu reikėjo, aš norėjau turėti nuosavą šitą Stalino redaguotą VKPB partijos trumpai kursą istorijos. Ir rado, man parnešė, ir aš, ir čia yra jau kokie 2018-2019 metai euras, viskas ir taip toliau, ir aš atsiverčiu tą knygą, vartau, ir žiūriu, kad kažkaip įkeistai sulipus. Tada atverčiu galą, o ten iškaptuota pusę puslapio, ir ten yra slėptuvė padaryta, kurioje aš ten neatsimenu 3000 litų, kokių radau, kurios paskui grįžinau to mokslininko įamžinimui pasirūpinti. Tai čia irgi va, tas partizaniška slėptuvė. Kur saugiausia, tai va, pas Staliną, niekas nežiūrės. O kitas dalykas, tai nu, aišku, mes čia daug ironizuojam.
3: Sorry, ir negaila. Išpjaustyti negaila.
1: Bet ta knyga beje buvo suskaityta ir subraukyta visa. Tai nuo tuo metu iš pradžių turbūt...
3: Čia dėl akių.
1: Dėl akių, nu taip, teisingai.
3: Arba, nu žinai, perkūnsargių ieškojo citatų, kur reikia būtinai pacituoti.
1: Ja. Bet mes čia daug ironizuojam šito sovietmečio atžvilgio, aš čia aišku pat pagrindinis kaltininkas, man gyvenime sunku neironizuoti, bet vis dėlto šitoj vietoj tai tam tikrą prasme buvo prasmė, gal tik tais ne tokiu mastu ir ne taip tą daryti, bet tas vis tiek Lietuva į pokarį eina kaip labai agrarinė visuomenė, vis dar agrarinė visuomenė, tarpukar 80% žmonių gyvena kaimuose, pagal tą 23 metų surašymą, man atrodo, raštingų žmonių žmonių yra 30% ir dar 20% yra pusiau raštingi, kas aš nelabai žinau, ką reiškia. Turbūt, kad tu moki savo vardą ir vardą parašyti ir nu, pasirašyti dokumentus, žodžiu, už save. Tai šitą tarpukaris neblogai sprendė, nes įvestas tas pradinis mokymas privalomas, bet tai vis tik tai yra nu, jauniem žmonėm. Ir pokariu, ten skaitant aš tos kolektivizacijos dokumentus, aš dažnai matau, kad yra ne parašas, o trys kryžiukai tiesiog padėti užberašti. Tai tas, kad šitas, čia toks, nu, jau, sakyčiau, ta prieiga gal jau kiek nusibodusi, bet vis tiek tai yra kryptis link modernizacijos. Yra tas vat, žmonės kultūrinė misija nešti, sukurti modernę visuomenę, išsilavinusią visuomenę. Tik aišku, su sovietmečiu, kaip su visais dalykais būna, kad nu, iš didelio rašto išeinama į kaimo biblioteko kraštą.
3: O kaip įmanoma tada nustatyti, vat, einant link pabaigos ir bandant nuo to, kad pasiema knygas ar neša knygas, vat, skaito knygas. Kaip įmanoma ištirti skaitimą knygų? Nes, nu, turbūt daug, tau tas klausimas turbūt iškyla, ką aš čia matau tose šaltiniuose ir aš galiu pasakyti, kad šita visuomenė vat, būtent tą skaito, kas yra leidžiama, kas yra įmama iš bibliotekų ir kas yra atnešama į namus.
2: Tai kaip ir pradėjau, taip ir noriu pabaigsim to, kad skaitimą tyrinėti neįmanoma. Tai yra labai sunku ir tikrai aš nežinau, aš ką aš tyrinėju, tai aš netyrinėju skaitimo kaip tokio proceso, dėl to, kad tai, sakau, padaryti yra bandymo ir tai yra bandymą, tarkim, tirti redakcijų laiškus, kaip skaitytojai būtent reflektuoja ir ką jie rašo apie tuos tekstus ir panašiai, bet tai irgi tos laiškus rašo tik specifinės grupės žmonių ir tikrai ne kiekvienas skaitytojas parašo, tai irgi tu tiri, bet tu tiri tik labai siaurą grupę žmonių. Tai tas skaitimas kaip procesas tirti sovietmečiu, nežinau, net ar yra įmanomas, bent jau aš tai nesugalvoju, kaip, nes tuos ir pabraukimus knygos ir panašiai, tai nu jie dabar labai sunkiai, nu turėtum turėti labai tokią išaldytą žmogaus biblioteką su jo dienoraščiais ir visa kita ta šalutinė medžiaga apie jį, kad kažkaip bandytum, bet ir irgi žinos tik vieno žmogaus tą skaitimą ir tą santykį su tuo skaitimu. Tai dėl to bent jau aš bandau kažkokiais kitais būdais, tai būtent per tą knygų gavimo procesą, kaip vat, yra gaunamas ir kas bando kokias knygas gauti, čia yra tas visas ir neformalumas, ryšiai, tas pats blatas veikiantis, tai būtent per tą knygos kaip fizinio objekto gavimą ir būtent čia yra atspindyta ir politika, kad kokią knygą siūlo gauti, tai yra kokią knygą tau įkiša bibliotekininkas ir kokias knygos tu iš tikro nori. Tai yra ganėtinai aiškiai matosi tose jau, nežinau, bibliotekų patikrinimo aktuose, pačių bibliotekų dokumentuose ir, aišku, ego dokumentuose, tose pačiose dienoraščiuose, tu matai, kaip žmogus apsilanko bibliotekoje, kad jam bibliotekininką pasiūlo knygą, po to jis aprašo, kad nepatiko man ta pasiūlyta knyga. Tai vat tą tokį santykį kažkiek ir pavyksta pamatyti, bet to tikro skaitimo tai nežinau, aš nesugalvoju, gal jūs sugalvosit kaip tart.
1: Aš čia iš tiesų šitoje vietoje, Agnija, nu, kaip, manau, kad kai pradėjai tyrimą, turbūt buvo tokia ambicija, kad tau pavyks ir tenka dabar susiskliausti kažkiek, bet nepavydžiu šitą prasme, bet aš susidūriau su to pačiu dalyku, aš na, skaičiau paskaitą ir noriu, niekaip neprisėdu, bet noriu parašyti straipsnį apie savo senelio skaitimo įpročius, nes yra išlikusių tų knygų, ta biblioteka ne kaip nedaloma visuma kažkokia, bet vis tiek kažkas yra tada jo dienoraščiai, yra kiti dalykai, kur tu nugali kažkokį paveikslą, jisai kadangi buvo tas labai aktyvusis skaitytojas su pabraukimais, šauktukais, klaustukais ir daug skaitė, tai kažką gali pamatyti, bet pradėjau ieškoti, na, kažko, kas mane įkvėptų, ta prasme, parodytų prieigą kažkokią dar kažką, aplinka ir labai teko irgi nusivilti, kad vat, tą per institucijas kažką per kitus dalykus.
3: Bandėjai žiūrėti, nu, keistai, bet man atrodo apie Stalino biblioteką yra ir Stalino.
1: Tai vat, kai Londone buvom konferencijai, tai viena iš knygų, kurią nusipirkau. Ar... Tai,
3: nes aš ją mačiau, pradėjau vartytis, bet, nu, žinai, tuo metu neaktualu ir kol kas neaktualu, tai padėjau į tą, kad reikia perskaityti, bet čia, aišku, turbūt bus po šimto metų.
1: Bet tu esi pirmas žmogus, kuris pasiūlė Terlecko skaitimo įpročius per Stalino biblioteką tyrinėti.
3: Aš norėjau atsiprašyti dėl šito viešto pradėdamas, bet čia tiesiog...
1: Aš gal dar pačiai pabaigai, kadangi vis tiek reikia prie tos ironijos grįžti. Kalbėjom va tą... kaip šita visuomenė reaguoja į tą vat, tinklą, kad jie reikia tam prisitaikyti, kad jie nepratusi ir taip toliau, bet ar matosi iš šaltinių, kaip vis dėlto žmogus, kai jau į jo rankas patenka knyga, bibliotekos knyga turbūt čia labiausiai, kad nebūtų savas daiktas, nuosavas daiktas, o toks kažkino arba atneštas, įkištas, arba jau paties pasimtas. Kaip jis elgiasi? Ar matosi šaltinių, vat, kuo skundžiasi bibliotekos iš skaitytojų pusės?
2: Kuo skundžiasi bibliotekos, tai tu čia turbūt tą visą knygų niokoja mano gražinimą ir panašiai. Tai čia yra įdomu, ta prasme, kad tuo skundžiasi miestų bibliotekos, tai nežinau, ar čia galima dar, turbūt nedrįšiau sakyti, kad čia vat, miestietiškos kulpžinimų, kad tų knygų labai daug išvogiama iš tų fondų, ta prasme, kad tiesiog pasiema ir jos kažkur tiesiog dinksta, bet yra bandoma susigražinti iš skaitytojų, jiems skambinama, netgi darbovietas buvo skundžiama, kad vat, jūsų darbuotojas negražina knygos, kažką darykit su tuo, tai toks buvo, ir, bet vat, su kaimo bibliotekom tai nežinau, arba buvo, bet jie nesiskundė tuo ir tiesiog susigyveno kaip su, nežinau, kasdienybės dalimi, arba tiesiog buvo kitų problemų, nes kaimuose tai daugiausia skusdavosi dėl inventoriaus trūkumo ir kūro trūkumo, kad neturi kuo čia žiemą pasikurti ir kad neturi kėdžių, kas yra keista bibliotekoje, kad nėra kėdžių, bet sovietinė realybė. Tai buvo tas toks galima net ir pamatyti, sakyčiau, tą vat skirtumą tarp miesto ir kaimo ir kad nu, bibliotekos turėjo truputį kitokias problemas.
1: Ne, ten, tai kad čia. Kaime, kai kolūkį dirbi, tai kur tu ten kolhozė, atsiprašau, tai kur tu, tai kada tu ten skaitysi? Tai,
2: pas tave ateidavo bibliotekininkai laukus ir tai, paskaitydavo.
1: Nu, tai čia praktikuodavo tą antikinį skaitimą balsu. O beje, pas jūs mokykloje būdavo tas dar, kai nu, pasiimat knygą iš kokios bibliotekos, ne mokyklinės, ir vėluojat gražinti, ir tada prasideda paieškos, ir tada galų galia ateina lietuvių kalbos mokytoja ir...
3: Ne.
1: Aš nežinau, kodėl, bet pas mus tai buvo, kad jeigu kažkas labai užvėluodavo, tai tada...
3: Turime iš bet kokios kitos bibliotekos, ne iš mokyklos.
1: Jo, ne iš mokyklos, kad išėjai kažkokiu būdu, aš nežinau, kodėl negalima susirgti, gal tiesiog žmonės ignoruodavo kai raginimus patys gražinti, tai tada kreiptavosi į mokyklas ir per mokyklas pausdavo.
2: Nu tai...
3: Nu, logiška. Ne, aš kažkaip nes esu pavėlavęs porą kartų, bet gal netaip stipriai, kad ten jau to ieškotų.
2: Aš mokytojais, nežinau, gėdinimą, piškį gėdą turėtų būti, ne?
3: Nu. Aš atsimenu tą, kad kai gaudom vadovėlius, jos ten į aplankus reikėdavo dėti kaip didelę vertybę.
2: Tas
3: man toks, man tada, kai rašiau tekstą apie 90-osius, man šitas vaizdinys kažkaip atrodė vat, į tą skurdą. Aš aišku, suprantu, kad tai yra ir vertybė, nu, tam tikrą prasme, kad aišku, negali ten neikvoti, va dabar mums yra aplinkos auginiai dalykai turi rūpėti, ne tik, kad čia mes galime ar negalime nusipirkti, bet buvo ir tokia, nu, truputis ir to, kad, nu, tiesiog tai buvo, nu, trūko visiems labai ir tie, kai kurie nudrošti tie vadovėliai ir kai kurios tiesiog labai liepdavo saugoti, ir jeigu ten apspurusi gražindavo, tai ir vienių gaudavo.
1: Tas vienkartinis aplankalas, blemba, yra turbūt vienas...
3: Tai jis dar net aplinkos saugos prasme, tai dar baisiau, šiaip jau, nors jis aišku, kam turbūt...
1: Buvau pamiršęs, bet čia turbūt vienas iš tų tyliųjų daiktų, kurių neprisimeni iš mokyklos, bet čia tai visiškas simbolis.
2: Turėtų būti.
3: Atsimenu, kad mano klasiokai, vienas klasiokas labai mėgdavo, žinai, su nagu braukti, ir tada gaudavosi toks grublėtumas, ir pas jį visi jie būdavo tokie grublėti.
2: Bet tai dar į tapetus. Nežinau, čia gal už sovietmečio irgi perėmas, kad į tapetus lengdavo tas knygas, tai irgi geras, bet nu toks nesuvokiamas, nežinau, aš mokyklai nemačiu, bet tikrai esu girdėjęs, kad mažesnėse mokyklose taip darydavo. Ir su tais aplankais, tai nu dabar biškai kaip bibliotekininkė pakalbėsiu, bet buvo įdomu pamatyti, nes va, buvau Romai nacionaliniai bibliotekui, tai jie tenai knygas dar dabar lenkia pačioj bibliotekui. Ir tiesiog visos, ne visos knygos, bet didelė dalis knygų tiesiog yra va, tais mūsų vadovėlio plankais sulenktas tiesiog, kad išsaugotų ir tą ilgą amžiškumą ir nusidėvėjimą apsaugotų.
3: Galima pasinaudojus tarnybinę padėtį kaip bibliotekininkės iš nacionalinės bibliotekos, ko mes beje nepaminėjom pradžioje, aš atsiprašau, kad nepaminėjau, kad tu dirbi nacionalinėje bibliotekoje. Kas yra, vat, ar čia nėra tie patys knygų rūmų kažkoks likutis, tas nacionalinis dokumentų archyvas,
2: taip,
3: kur būna
2: tai čia...

0: dalykas, tai dabar tai yra saugoma nacionaliniai bibliotekai, susiekiu tiesiog išsaugoti tas knygas, ar tai yra šiaip kitur, kur yra tie nacionaliniai tokie archyvai leidinių, tai net nėra išduodami leidiniai, siekiant, kad, nežinau, jie niekaip nedingtų ir
1: bet
0: būtų.
1: Bet tai kam tada reikalingas daiktas?
0: Istorijai, nežinau.
1: Tai kam istorija, jeigu nieks jos negali perskaityti, pačiupinėti, patyrinėti, tai čia toks, nu, man labai keistas, o gerai, pavyzdžiui, toj pačioj Italijos minėjai biblioteko ir kitose yra, ar ne?
0: Čia irgi yra, čia yra pasaulinis dalykas, siekiant okay. Va vieną tą egzempliorių išsaugoti ne,
1: šiaip,
0: ir saugoti.
1: Šiaip labai logiška, viskas aš tą suprantu, tik tai, kad, žinai, kaip, pavyzdžiui, saugo, nu, tikrai naujas knygas, kurias įdeda į tą archyvą, nu, tai galvoju, kokio velnio, aš suprantu, ten po kažkiek laiko, po 30 metų, 24 metų.
2: Bet tada po 30 metų tau sunku surasti, gali būti jau ta...
1: Ne, tai iš savęs paima, tu turi du egzemplarus, kurios išduodė, aišku, jie gali susidėvėti, čia atskira problema. Bet jeigu, pavyzdžiui, knyga, nu, vat, Kristina Sabaliauskaitės romanai, kur, nežinau, 70 tūkstančių, nu, tai kam tau to reikia?
0: Tai tenai dar yra net ne tai, kad tos vienos knygos, pavyzdžiui, Sabaliauskaitė, Silva Rerum, bet ir tiražai. Tai vat, pavyzdžiui,
2: vieno dar atskiro.
1: Aišku,
0: taip,
1: va,
0: dėl tos saugo. Nu ir tu jos ne, gali labai, pasiimti, tu gali juos skaityti tiesiog, kad yra uždėtas saugiklis, kad tom knygom nu nieko neatsitiktų. Tiesiog tu ateisi skaityklą, tau jie atneš, tai ją paskaitysi.
1: Žodžiu, uždės tau halatą, pirštinės, šitą ten skafandrą, žinai, kad tu ten neprikvepuotum, neprisėlėtum.
2: Beje, o kaip yra, buvo Italijoje, kaip yra su pirštinėm?
0: Ne, niek. Kas? Gerai, dabar bibliotekininkas Agnes Valandėlė.
2: Taip, nes aš noriu, kad šitas klausimas būtų keliamas, nes man atsibodo. Taip.
0: Nereikia pirštinių. Nieks nenaudoja pirštinių ir...
1: Tai argi nėra, kad jos labiau gadina, jos
2: tai, būtų
1: lėtesnės.
0: Taip, ir tu tada gali dėvint pirštinės, tu gali nepajausti tą popieriaus, kurį tu imi tuo labiau sugadinti tą knygą, tai... Tiesiog turi būti...
1: Rankas jos tobulas.
0: Taip, švarios rankos, viskas, to užtenka.
2: Lietuvos centrinės valstybės archyve. Tenka pačius lankytis. Labai, labai prašau, nu tos pirštinės, į kurias rankos netelpa, jų ir nereikia, ir, nu, palengvinkite.
1: Ir aš jau parsinešęs namo, nebeturiu jų gulėti. Mes vis pamirštų parsinešti iš namų ir vėl įmūnų.
0: Tikrasas istorikų problemos.
2: Taip, nes aš vat pas Agnė ir jos kolegė buvo studentų savo nuvedęs pernai, tai davė pačiupinėti 16 ar ten 17 amžiaus knygų, be jokių pirštinių, be nieko. Tai jau mūsų tas tarpukarinis popierius, ar net ir tas sovietinis popierius, nuo mūsų pirštukus gali atlaikyti.
1: Čia vienintelis dalykas, kur atsimenu, kažkas pasakojo, kad bet čia tikrai ne archyvė yra, bet kartais dedasi dėl to, kad neužsikrėstum, nepersineštum, bet čia, nu gali, jeigu labai senas knygas, kažkokioj specifiniai terpiai gal, bet, nu...
0: Šiaip tai negali, dėl to, kad visos knygos yra, kuo tu galėtum apsikrėsti, nebent pelėsit, tai tau tos pirštinės nieko nepadės, tau reikėtų respiratorius, bet tos knygos, kurios yra saugomos bibliotekose, tai yra, nežinau, panaikinti tie pelėsiai dėl to, kad apsikrėstų kitos knygos.
1: Čia kur kažkokiose archyvose, ten kur kažkokiose specifinės
0: iš
1: laboratorijų dar iš kažkur galbūt, va tada turi.
0: Nes tam buvo tokia nedrama skandalas su 19 amžiaus knygos, kurių viršelį. Kažkuria knygos dalis buvo dažoma kenksmingais dažais, kurie turėjo arseno berot. Tai va tokias knygas, nebent, bet vis tiek tai yra per įkvėpimą daugiau. Ta. Bet, nu, nebent paliesi, po to saveliesi, tai tokiu būdu. Bet iš esmės, tai aš už tai, kad knygas galima būtų ir rankraščius be pirštinių vartyti.
1: Kindlas ar knyga?
0: Nu, o ne, pakarinė. Čia per daug sudėtingas klausimas. Knyga, aš bibliotekininkė, negaliu kitaip sakyti.
1: Gerai.
2: Gerai, tai du trešdaliai apie sovietmetį, trešdalis apie gyvenimą.
1: Ne, normaliai mes tai gyvenimas įdomesnis negu tas sovietmetis. Kiek galima, dieve mano, kas apie sniečkų rašo?
2: Gerai.
1: Gerai, taip, bičiuliai, aš dabar matau, yra 14 valandų lygiai. Jeigu aš susikaupsiu ir man vaikai leis, tai aš šiandien paleisiu tą podcastą. O kodėl aš tą sakau, kad jeigu dar šiandien paleisiu, tai aš rytoj važiuosiu į Kudirkos naumestį. Ir jeigu netyčia jūs būsite Kudirkos naumestį rytoj, tai yra šeštadienį,

0: 6 dieną gruodžio, tai ateikit, bus knygos pristatymas gerbiamo Vinco Kudirkos muziejuje. Tai
1: ir jeigu paleis podcastą šiandien, arba jeigu ne šiandien, tai rytoj, poryt ar už poryt, tai yra dar laiko iki gegužės 9-12 valandos.
2: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Star FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
1: per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.
3: Start FM radaras.

0: Jūs klausote Start FM. Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuoti. Apie buitį, apie muziką, apie žmones, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, čia Tomas, su laida Kaip svečiuo. Apie buitį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Vemužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.